0: Jeg våkner opp, går til jobb og kjenner at sommeren har kommet. Ja, så deilig synes jeg det er. At jeg rett og slett har litt sommervibber på vei til deg her på Petsal i det vi skal til Ramón.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flip.